0: palle do kosht në nesta. Me vëmi së kërëmbra, gizu mërë të tipro, këllëbar të nëjë së falë, në nëjë së falë.
1: Seco.